tuna kan ithak ta kha zoram oi tu AIR ti hlania ran sa tu ti kha se thun branch oi mezai pol te ani avang branch oi mezai pol ten ka pian zoram nuam til ha hanan sang